0: بسنا نكروخي نبت أبخاص بان ساساو ما يسيب كالاكيلات كل أكناكو كمستي هما نكاني يتيب خانيا متاكي تونكا كيم ساقال كو منيسيبيوس يوكونا كوتشو كيساكا هل وقت أن خيّشها إمرجنسيا هل يمكن كابخكونات وانيان تونكا سكيا وكو خيّشها وقت أن خا استوالي بون وقت أن خا وانيات تطيّس كلاك يمكن بيروس لكتابيرا كوناتا كيم ساتونكا وارانكا فاميلا سوبانكاس دامنيفيكادو كام هيكاتاس خبخلاك يوكات خا 91,000 هكتاريا سوكانكا وا أبتات سوا ياتيان خبخلاك كيم Hukampi yatuena kampi seranta kipunian hilat kulia kanaka, corresponsal, supana kampu aitap asi sara hilata Reinaldo Arukipa, uparka tokana kinyan, kamisa kis hilata Reinaldo aski alwapan.
1: Atia lo kipan kulikita graciela aruntusnya nikitin palhait undan karatun ste Reinaldo Arukipa amaru yatia wina kam bechukiego al tupatupan kapacha. Pachas kung hui pinto ay kumakandot ka ragi kumawali suma lakpas ang gawagin windi siya napaham yet yung inaga kung namas kista kista panda transtamayo i provincia o tisaber ito kinataki kung namas katasi niyo takikikatas ki waligis ka ragi pero taki asfaltato lor sipkana uga kakan ni asfaltato lor hapkait solamente kamino kama nivelasyon na sipki makinampi ukama ki chestu khali asfalt abkhas pa sa singut aka asfaltu yu khali abkhas pa nalo taki asfaltu cementado kan ka sa kal ta upar ki claro si point kan ka sa chesta kan ka cemento para ki kama aka khala pa asanya na ka is como markata sta provincia brans ta mayo kama por ni pa taki camino asfaltado pero no por ki na solamente por maquinaria como ki to skra ki tu chukana kan tro ki seguro Asmendras, por ejemplo, hasta Charasani, provincia de Chasvedra, camino asfaltado, hayo, cama, maitop, jarquiste, o como el que se llena, que es de Guadalajara, chavie, chajay, jajorbi, aquí se gata, casi 9 horas de viaje, y como aquí, uxtoquero, han Charasani, marcados hasta suches, peluchucan, de aquí, otro viaje, pero hay como maquinaria especial, su gana que se trabaja, para aquí. Ukamawa ya disinggalah kiaks ya tiada nak kah radio erol tu kepaca.
0: Yus pagar hilata Reinaldo hayu kami tahu nak kampur anita mata kau mata kisah macam tahu ipur dan ibu harus mau yus pagar punu kami tahu nak kampur anita mata hilat kulaka radio incil pada kapar sarap hanya nikim satu kapai ya menonton aku makip halak peska ultata.